0: zum Glück.
1: Musik macht frei.
2: Das gibt's nur im Radio.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: RTL Music Radio. Live für euch.
1: București nu crede lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. Eu știi un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai

0: haben alle
1: die 80er,
0: 80er,
1: die
0: 90er, 90er
1: und das Beste von heute.
0: Das Beste von heute. A-Music Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un altul. Dar ai plecat pe un alt drum. Ca așa.